0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM Klik mempunyai lebih 5.1 juta pelayar ketika hari RTM ke-78.
0: RTM 80.

0: Nokowi FM.
1: Awak kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM Klik mempunyai lebih 5.1 juta pelayar ketika hari RTM ke-78.
1: RTM 80.
4: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM Klik mempunyai lebih 5.1 juta pelayar ketika hari RTM ke-78.
0: RTM 80.

0: Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Penjimatan fiskal antara RM2.5 bilion hingga RM4 bilion setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu, membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak RM34.19 juta diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU di perluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairudin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Congo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomber Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan pelaksanaan Akta Iltizam Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan 2025 Akta 867 atau Akta Iltizam bertujuan mengurangkan kerenah birokrasi dan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, mesti akta itu semua kementerian dan agensi dikehendaki menilai semula sekurang-kurangnya 25% peraturan dan prosedur sedia ada serta melaporkan kemajuan pelaksanaannya kepada Parlimen setiap 3 tahun. Menurutnya, sejak dilaksanakan pada 2024, sebanyak 439 projek RKB berjaya disiapkan dengan anggaran penjimatan kos pematuhan RM2.95 bilion kepada rakyat dan komuniti perniagaan berdasarkan penilaian oleh Malaysia Productivity Corporation MPC. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Konvensyen Iltizam 2026 di Universiti Utara Malaysia, UUM di Sintu. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan KPM sedang menggerakkan segala ikhtiar bagi memastikan sokongan psikososial kepada warga sekolah berada pada tahap sebaiknya susulan insiden kematian seorang guru wanita di Selangor baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata beliau mengambil maklum kegusaran dalam kalangan warga pendidik serta masyarakat berhubung kejadian itu yang disifatkan sangat dekat di hatinya, memandangkan beliau memulakan perjalanan dalam politik sebagai seorang aktivis kesihatan mental. Beliau berkata kementerian sentiasa mengambil berat aspek kesihatan mental warga pendidik menerusi kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO, Kementerian Kesihatan KKM dan kaunselor.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Amaran hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dikeluarkan bagi beberapa kawasan di 9 negeri termasuk Kedah dan Pulau Pinang sehingga pukul 9 malam ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, amaran itu turut dikeluarkan bagi Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah. Di Kedah, kawasan terjejas ialah Padan Terap, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baharu, manakala di Pulau Pinang membabitkan seberang perai utara, seberang perai tengah dan seberang perai utara selatan. Menurut kenyataan itu lagi, amaran ribut petir dikeluarkan apabila terdapat tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang sedang berlaku atau dijangka berlaku melebihi 1 jam. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM Klik mempunyai lebih 5.1 juta pelayar ketika hari RTM ke-78.
0: RTM 80.
3: Ekspresi.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan guru kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, Atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Call Serindu nyanyian Ifan 17, permintaan daripada sahabat kita Joanna Ahmadi dengan ucapan miss you semua sahabat. Bila dengar lagu ni kan, kita jadi sedih kan. Dalam pilihan bersama 20.0 ni sebenarnya waktu untuk kita berkongsi emosi dalam lagu-lagu. Jadi kita raikan semua emosi pada malam ini, yang gembira, yang sedih, yang marah kan. Kadang-kadang kita kena terima hakikat lah kan. Yalah, bila saya dengar lagu ni kan, secara tak langsung saya cuba cari lirik lagu ni, rasa sedih sangat, sedih yang teramat. Tak semua orang yang kita sayang akan kita akan kekal lah bersama dengan kita. Dan ada yang orang hadir dalam hidup kita ni buat kita bahagia, ada juga yang hadir untuk sementara, untuk ajar kita melepaskan. Erti melepaskan tu lah. Kalau memang jalan dah tak sama, jangan paksa hati untuk kita terus berharap dengan seseorang tu. Sebab cinta ni sebenarnya tak boleh dipaksa. Lama-lama boleh buat diri kita jadi penat je lah. Sampai bila kita nak bertahankan, jadi lebih elok kita lepaskan. Itulah, sedih kan lagu ni kan. Jadi diharapkan sahabat kita Joanna Ahmadi jangan bersedih ya. Joanna kena terus kuat. Untuk sahabat-sahabat yang lain juga, jika anda bersedih pada waktu ini, tak apa, tak salah untuk bersedih. Tapi jangan terus kekal bersedih. Anda kena terus bangun, kuat menghadapi ujian dan cabaran dalam hidup kita ni. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Hasna Hasrani dari Jerantut. Beliau ingin lagu daripada Nur Fatimah Selembut Sutra. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Aiman daripada Aiman Tamanak Ria Miau, dengan ucapan selamat malam untuk semua pendengar Setia Nasional FM. Beliau ingin lagu daripada Spina juga Siti Nodiana, Resepi Bekasi. Jadi terus kekal lekat bersama AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

10.30 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan suara malam ini sebagai teman malam anda. Dan ini dia sedikit info yang AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai temu bual pada hari Selasa 4 Ogos 2006 pada pukul 10.30 minit pagi dalam ruangan aspirasi Alpha 2.0, tajuknya rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara, bersama dengan Puan Munirah binti Azmi, Pensyarah Ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan Asasi Space University Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Yang mana temubual ini iaitu Alpha 2.0 ni anda boleh menonton juga secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika ada komen, pertanyaan yang nak ditujukan kepada tetamu kita, boleh melalui komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Lin Rose Linda dengan ucapan selamat terhibur dan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Ila Hidayah dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia dalam pilihan bersama 2.0. Beliau inginkan lagu daripada CRK, Cita dan Air Mata. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad Zikri Haziq Haziq Hamdan. Beliau inginkan lagu daripada Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu. Terus kekal setia bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

Hari ini tak seindah semalam nyanyian Rahman Kadir. Berminta daripada sahabat kita Muhammad Shah dengan ucapan moga semua terhibur, Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dengar lagu ini kan, lagu pada tahun 1980-an, lagu ini sebenarnya bukan sekadar hiburan, tetapi sebenarnya lagu tu membuatkan kita kembali ke kenangan yang lalu lah. Lagu permintaan daripada sahabat kita tu mungkin membuatkan beliau teringat akan orang yang disayangi yang telah tiada ke kan. Sebab lagu tu merupakan lagu malas segar yang cukup menyentuh jiwa dan mengimbau memori indah yang pernah dilalui. Jadi sama-sama kita mendengar malam ni sambil kita mengenang kisah-kisah lama zaman muda ke, mungkin sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan dan sedang malam bila dengar lagu ni teringat zaman muda, teringat sahabat lama ataupun kisah cinta yang pernah mewarnai kehidupan beliau. Jadi malam ni kalau boleh kita menghayatilah, kita berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan bersama Ruplan Kosong daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada beberapa tahun yang agak berbeza untuk anda, tapi kita nikmati lagu ini dengan cuba menyelami setiap lirik lagu di dalam setiap lagu yang kita dengarkan. Baik, kita terus berhibur lagi kerana sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Lagu ini permintaan daripada Ahran bin Ahmadal dengan ucapan selamat menghayati lagu ini. Moga semuanya sihat walafiat. Berikan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama diperkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berkod kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata, pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sokhon di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornicek daripada kelab Portugal Braga. Hornicek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas kartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 kartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia, manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Burung Hantu. Saya tinggalkan anda dengan lagu pilihan bersama 20.0 permintaan daripada Zairi Zaik Zairi dari Spring, Sejujur Mana Kata-Kata. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hafiq Ibrahim. Moga semua ceria selalu. Salam dari Tanjung Manis, Sarawak. Melainkan lagu daripada Intan Sarafina kembali. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Nasional FM, sentiasa di hati. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Shuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya, jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razir Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu. Ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.